0: ajatuksia? Oletko huomannut, että olisi tullut matkan aikana?
1: No ainakin yksi semmoinen on kyllä ihan selkeä, että kun tässä siis tehdään sanastoa, joka on tarkoitettu erityisesti niin kuin näistä asioista viestimiseen esimerkiksi kansalaisille, ja tämä on varmasti niin kuin medioille esimerkiksi hyvin tarpeellinen sanasto, niin kun ruotsalainen lehdistö kirjoittaa NATO-asioista, niin siellä aika usein esiintyy ihan englanninkielinen termi, että sitä ei välttämättä käännetäkään, vaan joku nimike, vaikka joku esikunnan nimi on siellä suoraan niin kuin englanniksi, tai joku toiminnan nimi, vaikka Baltic Sentry, on siellä niin kuin englanniksi siellä ruotsinkielisen tekstin joukossa. Mutta Suomessa taas niin on ihan selkeästi semmoinen tapa, että halutaan kirjoittaa suomenkielinen sana siihen, tai ainakin semmoinen kuvaileva sana, ja sitten se ehkä sulkuihin vaikka se englanninkielinen. Että tämmöinen ero kyllä on pistänyt silmään, ja meidän esimerkiksi kun meillä on sitten NATO-jäsenyydestä myös säädöstekstiä, niin kyllä me ollaan sinne sitten aina tehty ne suomenkieliset termit ja myös Suomen säädökset, kun on käännetty ruotsin kielelle, niin myös niissä ruotsinkielisissä on sitten ruotsinkieliset termit, että sitä englantia ei esiinny sitten niin kuin meidän teksteissä, mutta sitten taas ruotsalaisessa mediassa näkee aika paljon englanninkielisiä termejä. Ja sehän pitää tässä muistaa, että Naton viralliset kielet on englanti ja ranska, ja sotilaat käyttävät keskenään kyllä englantia, tai no ranskaa joskus, mutta pääasiassa englantia, niin se, että myös suomalaiset ja ruotsalaiset sotilaat joutuvat opettelemaan sen NATO-englannin ja käyttämään sitä, että tämä suomen ja ruotsinkielinen termistö on sitten tämmöistä niin kuin kansallista tarvetta varten, ja että ne sotilaat kyllä keskenään sitten puhuvat englantia, mutta aina kun sitten kirjoitetaan Suomessa asioista vaikkapa justiin kansalaisille tai säädöksiin tai valtioneuvoston selontekoihin eduskunnalle tai tämmöisiin, silloin tarvitaan ihan näitä suomennettuja ja ruotsinnettuja termejä.
2: Näin kertoi siis erityisasiantuntija Niina Elomaa, jota haastatteli Johanna Dixon.

0: tällainen päivä.
1: Milla Rumi ja hei ihminen, täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Ja ihan kohta matkataan napapiirin pohjoispuolelle tapaamaan miestä, joka on valinnut elämän kaukana nykyajan mukavuuksista. Minkälaista se on? Sen kuulet aivan kohta. Sitä ennen Henriges ja Raappana ja aurinko.

0: Aurinko siinä Henriques ja raappana. Nyt lähdetään napapiirin pohjoispuolelle kylään Matti Voipion luokse. Kyseessä on Menraation kuukauden profiili ja tutustutaan hyvin lähellä luontoa elävään henkilöön. Matti Voipio pärjälee suurimman osan vuotta pelkästään puulämmityksen, aurinko- ja tuulienergian avuin. Juoksevaa vettäkään ei ole, eikä paljon muitakaan nykyajan tämmöisiä mukavuuksia. Mutta mikä sai hänet valitsemaan tällaisen elämäntyylin? Sitä lähti ottamaan selvää meidän Raation reporteri Annika Lanto. Ja lähdetään tässä Suomen puolelle pohjoiseen Lankojärven itäpuolelle. Ja Matti Voipion ja hänen kolmen Siperian haski koiransa luokse.
1: Kuule, missä sä olet syntynyt?
2: Se on vahinko. Tai ei varmaan vahinko, mutta Helsingissä. Lähdin töiden perässä heti, kun mä täytin 18, niin Turun saaristoa, missä pääsin vanhainkotiin kokiksi. Sitten mä oon käynyt Ahvenanmaalla ravintolakouluun ja myöhemmin opiskellut myöskin keittiömestariksi.
1: Helsingissä 50-luvun puolessa välissä syntynyt Matti Voipio ei jäänyt pääkaupunkiin asumaan. Jo nuorena poikana hän tunsi, että maalla hän triivastui kaikista parhaiten.
2: Mä käyn siellä katsomassa veljeäni tai siis tytärtä ja tyttären lapsia, niin joka kerta hirvistelen sitä kauheaa muutosta, joka on tapahtunut 50 vuoden aikana.
1: Mikä siinä on sinun mielestä niin kuin kauhea muutos?
2: Kaikki on, paitsi vanha kaupunki, ihan niin kuin Tukholmassakin, kaikkihan on kääritty johonkin moderniin ja kaikilla on hirvittävä kiire, eikä ne näytä tyytyväisiltä.
3: 40 vuotta sitten Matti Voipio osti 7 hehtaaria maata Lankojärven rannalta.
2: Mä oon ostanut tämän maan 86 vuonna. Tässä ei ollut mitään muuta kuin aarausvallia ja hirvittävän tiheä koivuvesakko. Tästä ei päässyt rantaan ilman raivaussahaa.
1: Sä olet joutunut sitten raivaamaan tien framille.
2: Saanut raivata, saanut tehdä. Tämä on kaikki niin kuin ensimmäisen sukupolven raivuuta.
3: Hän tuli Helsingistä Lappiin ja Tornionlaaksoon nuorena miehenä ja on kerinyt tehdä vähän sen mitäkin. Olla keittiömestari, koulun opettaja ja koiravaljakon kuljettaja.
1: Minä ymmärrän, että sinä olet koira-ihmisiä.
2: No, mulla on koiria, mutta en mä ole koira-ihminen. Mä oon ihminen, jolla on koiria, siinä on ero.
1: Okei.
2: Koirat on osa mun elämää, mutta ei ne ole se pääasia, vaan ne kuuluu niinku pakettiin.
1: Mistäs minä aloitan sitten niinku kysymällä sinua?
2: Se onkin vaikea. Mistä minä tulin tänne?
1: Sitä minä meinasin niinku heti tässä alussa kysyä.
2: Sieltä minä tulin tänne.
1: No kerropas, mikäs tuossa kuvassa?
2: Lappurten Vassijauren niskalta otettu valokuva. Mm. Mä olin Ruotsin, ajaudun kulkurivuoden jälkeen Ruotsin Björklidenin töihin. Mm. Ensin kokiksa, sitten keittiömestariksi. Mä olin Björklidenissä, Loktalla ja Aabiskossa töissä.
1: Minä vuonna tämä on?
2: 83.
1: Mm. Sä olit siihen aikaan, kerro, minkä ikäinen, missä elämänvaiheessa?
2: No mä olin 25-28 sitä ikäluokkaa. Ja koirat löysi mulle sitten, kun mä olin lomalla Helsingissä, niin ekat koirat löysi mulle eläinlääkärin vaimoksi. Ja sitten kun hän valmistui 83 vuonna, niin mä olin Aabiskossa töissä ja ajatuksena, että kun hän valmistuu, niin hän ei voi heti tehdä töitä Ruotsissa, koska hän ei ole legaliseeraat sillä puolella. Mutta sitten ruvettiin katselemaan, että mistä löytyisi töitä pohjoisesta. Salmisen Pekka, joka on meidän huippueläinlääkäri, niin tulimme häntä lomittamaan. Ja mä olin tullut heti kotiin. Mä rakastuin tähän seutuun.
3: Matti päätti, että Lankojärvellä hän halusi asua. Ja mielellään vanhassa hirsikämpässä. Mutta kunkas semmoisen löytää? Suurin osahan oli poltettu soan aikana.
2: Sitten puhelin soikin, että Pispasen Pauli täällä, hei. Että minulla on sinulle vanha runko tuossa joen törmällä. Väylä vei sen mukana 83, kun se oli suurtulva jo. Sain ostaa, se oli jäänyt koivusta kiinni siihen joen penkalle ja ostin sen siitä sitten edullisesti ja siitä se alkoi.
1: Tämä on aika semmoinen niin vihreä rakennus, se toimii pitkälti. Me seison tässä just aurinkopaneelin vieressä.
2: No siis täällä on 1200 wattia aurinkopaneeleita nyt.
1: Mitä se tahtoo sanoa? Mie en ymmärrä, mitä se merkittää.
2: Se tarkoittaa sanoa, että kun ei tarvitse mitään ihmeellisiä turhuuksia, niin pärjää 9,5 kuukautta vuodessa ilman aggregaattia. Ja sitten mulla on iso akku, tuossa on akkulaatikko, jossa on mahtavan isot öljylautalta pelastetut nikkelikadmiumakkuja, jotka kestää pakkasta 50 ja lämpöä, ties kuinka paljon.
3: Aurinkopaneelit tuottavat hänelle lähestulkoon kaiken energian, minkä hän tarvitsee. Hän lämmittää taloa polttopuilla ja pärjää ilman huilavaa vettä hanasta.
2: Mulle riittää, että mä saan sähköt kameroihin, puhelimeen ja sit mulla on tuossa inverteri, että mä voin käyttää. Mulla on ilmalämpöpumppu, joka toimii taivaallisella energialla, niin koirat saa, kun liian kuumaa, niin ne saa maata tuossa. Niillä on oma pritsi, missä ne makaa ja ilmapumppu jäähdyttää ilmatteeksi.
1: Okay.
2: Et kaiken kaikkiaan 40 vuoden aikana mulla on mennyt 13,000 euroa rahaa. Jos se jakaa kuukausimaksuiksi, niin kuukausimaksut on silloin noin 34 euroa.
1: Se on aika halpaa.
2: Se on aika halpaa. Ja sitten toisaalta ei häiritse, jos Fortumi tai Vattenfall tai joku muu laittaa johtoja poikki.
1: Nythän on ollut aika kylmä talvi. Miten siitä tarkennit täällä?
2: Ihan hyvin. Jos ajatellaan, että mulla on taustaa tunturista ja vetokoirahommissa, niin ei, 42,4 oli kylmin. No, kun huussi menee, niin siinä muodostuu tietty vuori, niin kuin kaikki vanhemmat tietää ulkohuusseista, mutta on niin kylmä. Mutta ei siis se on vaan ajattelukysymys. Ainoa on, että pitää pysyä terveenä.
1: Näetkö siellä sitten niin kuin tulevaisuudessa, että siellä hunteeraat, että pystynkö me täällä asumaan pitemmän päälle?
2: Mä toivon kuolevani vesikannujen kanssa tuohon vesiämpärin kanssa tuohon mäkeen. Mutta toivon mukaan 15 vuoden päästä.
1: Uskoksi, että tämä elämäntyyli kanssa niin kuin pitää sinut terveen?
2: No, miltä se näyttää?
1: No, aika terveeltä se näyttää.
2: Mua on kolhittu. Mulla on ollut aivohalvaus 0,9 esimerkiksi. Mä oon ollut pahassa kolarissa aikoinaan, mutta mä oon kuntouttanut itteni. Mä jumppaan joka päivä. Sen lisäksi, että mä kannan halkoja ja kannan vettä ja teen kaikkein metsätöitä, vaan ihan oikeasti siis lieviä painonnostoja omalla painolla ja kaikkea mahdollista.
0: Näin sanoo Matti Voipio ja kuullaan ihan kohta, mikä sai Matin jättämään oravan pyörän. Sitä ennen Kärmes ja Kun rakastuu.

0: Ja kuullaan nyt, miksi Matti Voipio teki valinnan elää ilman juoksevaa vettä ja muita moderneja mukavuuksia napapiirin pohjoispuolella.
1: Niin siis, miksi olen, ehkä en sopeutumaton, mutta haluan hypätä vähän ulkopuolelle normikuvioita. Niin mä olin 10-vuotias, kun äitini kuoli yllättäen, viikossa menehty syöpää, joka jälkikäteen vasta kävi ilmi, että hänellä oli syöpä. Ja 10-vuotias Matti tietämättä rupesi funtsimaan, tai, että hei, että täältähän voi lähteä kuka tahansa ja tosi nopsaan. Sisko Irja oli 5-vuotiaana juossu linja-auton alle kuuluu. Niin jotenkin palikat meni semmoiseen asentoon, että minkä takia ihmiset yleensä, jo silloin 66 vuonna, minkä takia ihmiset niin kuin laukkoo hirvittävästi, vaikka se oli paljon hitaampaa se meininki silloin. Että eikö ne tajua, että täältä voi kuolla milloin tahansa. Ja silloin pitäisi elää sillä lailla, että se tuntuu hyvältä. Eikä se, että mun pitäisi olla buffe, villa ja Volvo. Vaan että ja sitten varmaan koti oli kuitenkin, mun vanhemmat piti toisistaan, meitä oli monta sisarusta, että se antoi niin kuin voimaa. Ja sitten meillä oli avointa keskustelua paljon. Ja itse niin kuin isä sanoi, että hänen lapsensa osaa tekee mitä vaan, kun ne rupeaa tekemään. Ja sitten mä en ole koskaan pitänyt kaupungeista. Että ajatus sitten koittaa elää jotenkin vähän iisimmin. Ja kun tänne pääsi 83 tänne väylän varteen ja huomasi, että nyt mä oon tullut kotiin. Ihmiset on sopivia ja luonto on ihanaa ja on oikeat vuodenajat. Ja ihmistä arvotetaan sen mukaan, mitä se tekee, eikä pelkästään sen mukaan, mitä se puhuu. Ja tämä on vaan tuntunut kodilta koko alue sitten.
2: Sä olet töissä ollut kans opettajana ja kohannut paljon nuoria ja lapsia. Mitä sä olet sitten oppinut?
1: No sä käytit sanaa kohtaaminen. Siis opettajahan pitäisi kohdata oppilaansa. Ei kenenkään päähän voi kaataa tietoa. Ihminen täytyy kohdata. Mä oon toiminut nimenomaan erityisoppilaiden kanssa, joilla on ollut erilaisia eri syistä johtuvia vaikeuksia, joko sopeutua kouluun tai oppia asioita, koska mehän opitaan eri tavalla. Itse olen lukihäiriöinen ja lopettanut aikoinaan lukion kesken ja luin vasta itseni maisteriksi reilusti yli 50-vuotiaana. Perse edellä puuhun, niin kuin joku sanoi. Mutta se on antanut sitten ihan erilaisen näkökulman siihen, että opettaja, joka on ollut itse äärimmäisen hyvä koulussa, niin hän ei ehkä kykene asettamaan itseänsä siihen, että joku ei opi. Vaan hän pitää oppilasta tyhmänä ehkä ja saattaa jopa sanottaa sen, että oletpa sinä tyhmä. Ja sehän nyt ei ainakaan paranna oppimista, koska oppiminen on jotain ihan muuta. Ulkoa oppiminen on tietysti asia, se on asioiden toistoa, mutta koulunhan pitäisi edelleenkin kasvattaa ja opettaa ihmisiä elämään. Arvosanat ei ole välttämättä niitä tärkeimpiä.
2: Koska sinä ymmärsit, että sulla on dysleksia?
1: Mä lähdin lukiosta pois. Ruotsin opettaja tuli ovella vastaan. Mä olin lähdössä saaristoon töihin. Ja hän sanoi, että hän tietää, että hän oli Tukholmassa kurssilla, että siellä puhuttiin tämmöistä sanasta kuin dysleksia, lukihäiriö, että sulla on lukihäiriö, että sä puhut niin hyvin ja kirjoitat niin hassuja virheitä. Mä sanoin kiitoksia, että mä lähden ruotsinkielisen saaristoon Westanfjärdin kokiksi ja menen kirjastoon ja tutustun aiheeseen. Silloin mä sen tiesin ja sen jälkeen, kun mä teen tekstiä, jos mä kirjoitan tekstin nyt ja laitan sen heti menemään, sinne jää virheitä. Jos mä teen tekstin ja luen sen varttitunnin päästä uudestaan, mä löydän ne virheet pois sieltä.
2: Matti on asunut yksin jo jonkin aikaa, jos ei lasketa koiritteen seuraa. Mutta hunteera, että se voisi olla mukava kohata jonkun, jolla on samanlaiset arvot kuin hänellä.
0: Mutta tästä kuullaan seuraavan kappaleen jälkeen, joka on Hiljennä Siiri ja Aki Sirkesalo.

0: Nytten Matti Voipi on seuraan napapiirin pohjoispuolelle.
1: Sinun isä oli pappi.
2: Isä oli koulutettu pappi, mutta hän toimi raittiushenkilönä, Suomen raittiusjärjestöjen liiton pääsihteerinä. Hän on se, jota Juise on kunnioittanut laulullaan. Raittiushenkilö raittiustuolissaan on meistä kovasti huolissaan.
3: Raittiushenkilö raittiustuolissaan, sinusta on muka huolissaan. Se nimittää sinua hulttio.
2: Nuorena vähän hymyilin isän jutuille joskus, mutta nyt kun katsoo alkoholin haittoja, kaikki tietää, jotka osaa laskea, että jos alkoholi tuottaa verotuloina miljardin, niin kulut on 4 miljardia.
1: Matti Voipio on itse päättänyt olla juomatta alkoholia. Hän tykkää kans, että se mitä me pistämme suuhun tulisi olla mahdollisimman terveellistä. Se merkitsee, että hän viljelee paljon omia vihanneksia ja kans välttää lihansyöntiä.
2: Ruoka on meille tärkeää. Ja sitä ei pitäisi syödä hosumalla ja se pitäisi olla riittävän hyvää. Ja tämä aina huvittaa mua, kun mä oon käynyt koulua 60-luvulla, niin ei olisi tullut mieleenkään, että joka päivä ruoassa pitäisi olla lihaa tai kalaa. Nyt Suomessa ainakin vinkutaan, kun jotkut paikat on päättänyt, että koulussa on kerran viikossa kasvispäivä, niin alkaa hirvittävä haloo. Niin hyvä, kun kerran viikossa oli jotain lihan nakin tapaista kouluruuassa 60-luvulla. Ja silloin kuitenkin kasvettiin. Mäkin olen 1,83 metriä ollut kutsunta ikäisenä, että kyllä sillä kasvoi.
1: Mitäs siellä sitten tänä päivänä? Syöks jollakaan lihaa?
2: Rajoitetusti lähinnä riistaa ja kalaa. Ei kuolleeneläimen liha oikein houkuttele ja teollisuus. Suomen maailman yleisin lintuhan on broileri ja niitä rääkätään ihan käsittämättömästi. Että jos olisi kotikanoja, voisin kuvitella nirtsaavani sen sitten, kun ei enää munita, mutta enempi vähän lihaa.
1: Mitäs sä olet muuten tänä päivänä kokkaillut? Sullahan on täällä...
2: Meillä on linssikeitto täällä tulossa. Punaisia linssejä, tomaattia, pilkottua paprikaa, oman maan sipulia ja valkosipulia ja ruohosipulia.
1: Maistuuko ruoka paremmalta, kun sen on itse osittain ainakin viljellyt?
2: Maistuu ja sitten se, että tekee ruoan rauhassa. Tuokin, siis yksi syy, minkä tekee ihmiset voivat huonosti, ne syö liian prosessoitua ja liian nopeasti tehtyä ruokaa. Tai jos ruokaa säilytetään eri tavoilla, että mullahan ei ole pakastinta täällä olleskaan, niin mulla on kuivaruokaa aika paljon. Ja se on linssikeitto, kun se on eilen jos nyt haudutin ja tekee rauhassa, niin mausteetkin toimii ihan eri tavalla. Totta kai on kiva tehdä ruokaa muullekin kuin itselleen, mutta kyllä mä koitan tehdä joka päivä jotain hyvää myöskin.
4: Mä ajattelin, että siellä on ihan kuuma siellä.
1: Triivastuuko Matti sitten yksin siellä Lankojärven rannalla hänen talossa koiritten kanssa? Välistä hän miettii, että kaksin voisi olla parempi.
2: Sehän voisi olla vielä somempaa kulkea jonkun kanssa, jossa ne askeleet sopisi suurin piirtein samaan tahtiin. Mutta mieluummin yksin kuin huonossa suhteessa, se on ihan selvä. Että saa tulla kokeilemaan.
1: Okei. Okay. Siis sanoit, että täällä Lankojärvellä on hyvä asua ja elää. Täällä on vuodenajat vaihtelevat. Mikäs on sitten paras aika miehen elämässä täällä Lankojärvellä?
2: No siis se on tänään yksinkertaista ja huominen.
1: Onko se aina tämä päivä juuri nyt?
2: No joskus tietysti saattaa ajatella, että jos oikein sataa vettä ja muuta, niin pitää vähän pakkautua parempiin kamppeisiin, että lähtee ulos. Mutta kyllä mä lähden siitä, että on ilo elää tänään ja pystyä liikkumaan.
0: Näin reporteri Lankojärvellä oli meidän raation Annika Lantto ja koko haastattelu löytyy myös meidän raation nettisivulta.
5: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
6: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp.
7: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
8: Att bara överleva vädret. Kräver väldigt mycket.
9: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa. Ja hän lähtee sitä puolustamaan.
7: Sveriges Radio Finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.
0: Ja aivan kohta vuorossa Sveriges Radio Finskan uusi. uutiset, jotka tarjoaa Ilsa McLean. Sitä ennen musiikkia Alisa Syrjältä. Sen piti olla minä.

0: Vuorossa uutiset. Suomessa eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutoksen.
1: Eduskunta hyväksyy jatketussa ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen 131/2025 sisältyvän lakiehdotuksen.
0: Muutoksen myötä alkoholia voi tilata kotiovelle ja alkot voivat olla auki myös sunnuntaisin. Ruokakaupat saavat toimittaa kotiin enintään 8% alkoholijuomia, kun taas alko saa toimittaa myös viiniä ja väkeviä alkoholijuomia. Lisäksi suomalaiset voivat tilata kotiin alkoholijuomia muiden EU-maiden verkkokaupoista. Toimituksen vastaanottajan on todistettava ikänsä, eikä hän saa olla vahvasti päihtynyt. Muutokset astuvat voimaan 4. heinäkuuta. Alkoholilain muutos hyväksyttiin eduskunnassa äänin 98-77. Poliittista vääntöä alkoholin kotiinkuljetuksesta ja etämyynnistä on käyty Suomessa jo 20 vuoden ajan. Suomessa droonihavainnointi ja torjuntakykyä vahvistetaan myös Itämerellä. Viime aikoina yksittäisiä drooneja on eksynyt Suomeen Ukrainan puolustustoimien seurauksena Venäjää vastaan. Suomessa droniuhka on otettu huomioon Itämeren osalta sekä puolustusvoimien että sisäministeriön puolella. Suomen sisäministeri Mari Rantanen.
2: Ylipäätänsä kun puhutaan droonin torjunnasta, niin luonnollisesti meillä ajatellaan niin, että se kattaa myöskin meidän Itämeren alueen. Meillä Rajavartiolaitos esimerkiksi tällä hetkellä pyrkii rakentamaan sellaista havainnointia ja torjuntakapasiteettia, joka nimenomaisesti kattaa sekä itärajaa että meidän merirajaamme.
0: Suomen Varustamot-yhdistys, jonka jäseniä ovat sekä Viking Line että Tallink Silja, korostaa, että kauppamerenkulku Itämerellä toimii normaalisti ja turvallisesti. Yhdistyksen jäsenet ovat kuitenkin varmistaneet, että myös droniuhat huomioidaan laivojen turvallisuussuunnitelmissa. Suomen Varustamot kirjoittaa, että merenkulussa on selkeät toimintatavat ja varustamot tekevät tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Toimittajana oli Jasmin Fuladi. 2 ihmistä on kuollut Israelin tulituksessa Etelä-Libanonissa, kertoo paikallinen turvallisuuslähde maanvaltiomedian mukaan. Israelilaissotilaat ampuivat ihmisjoukkoa kohti, joka oli valtiomedian mukaan raivaamassa tietä. Israelin armeija kertoo viestipalvelu X:ssä iskeneensä aseistettuja terroristeja vastaan Libanonin eteläosissa. Äärijärjestö Hizbollah ja Israel ovat toistuvasti rikkoneet sopimansa tulitaukoa. Israelin armeijan eteneminen Etelä-Libanonissa on yksi kipukohdista Yhdysvaltain ja Iranin rauhanneuvotteluissa. Ranskassa 40 ihmistä on kuollut hukkumisonnettomuuksissa viime viikon torstaista lähtien, kertoo uutistoimisto AFP. Hukkumiset ovat tapahtuneet helleaallon seurauksena ja useiden kuolleiden kerrotaan olevan nuoria. Helleaalto jatkaa Ranskan piinaamista ja yön aikana mitattiin maan lämpimin yölämpötila sitten mittausten alkamisen vuonna 1947, kertoo maan säälaitos Meteo France. Useat EU-maat haluavat heikentää karhun suojelua ja helpottaa karhun metsästystä. Romania ja Slovakia ovat lähettäneet muille EU-maille kirjeen, jossa ne huomauttavat karhujen hyökkäysten lisääntyneen. Viimeisten 5 vuoden aikana karhut ovat tappaneet pelkästään näissä 2 maassa 18 ihmistä ja haavoittaneet yli 200. Myös Suomi on asettunut tukemaan vaatimuksia karhun suojelun heikentämisestä. Uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä vaan. Sveriges Radio Finskaa ja Sveriges Radio Finskan iltapäivää kuuntelet. Minä täällä sinun seurannasi tänään olen Pauliina Rinne, mukana näin kesän aikana. Tänään siis ensimmäinen päivä. Oikein hauska olla takaisin täällä. Ja tässä kello 2 jälkeen ihan tuossa sanoisin ehkä 25 minuutin sisällä, niin lähdetään Almedaleniin, jossa siis poliitikkoviikko on käynnissä ja tänään alkaa siis nämä poliitikkopuheet. Ja sitä ennen kuunnellaan musiikkia ja muuta mukavaa. Tässä nyt heti ensimmäiseksi Abreu ja End of Love.

0: Aaro 630 ja viimeinen laulu. Ja lähdetään nyt aivan muun asian, nimittäin Karate LAO on Sveriges Radio Finskan lastenohjelman taikalippaan sarja, joka tarjoaa kurkistuksia karaten maailmaan kolmen ruotsin suomalaisen lapsen omasta näkökulmasta.
1: Mä oon Karate Liin.
2: Mä oon Karate Ossian.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LAO!
6: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
7: Musi vielä
8: Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen.
6: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
9: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
10: Ja lihaspistous.
6: Ja mikä siinä on tärkeintä?
11: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmuuteen. Ei et satuttaa toista.
6: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
5: Karate LAO!
0: Juuri näin, eli Karate LAO:ta voit kuunnella Sveriges Radio Finskan kotisivulta sverigesradio.se/taikalipas. Nyt Meiju Suvas.

0: sinun laulusi, sinun tarinasi, sinun kesäsi. Levyseppä odottaa juuri sitä biisiä, joka vie sinut takaisin parvekkeelle, missä grilli savusi ja lapset puhuivat kahta kieltä sekaisin. Lähetä toiveesi, anna koko Ruotsin kuulla, mikä laulu on sinun kesäsi biisi ja kerro mielellään miksi.
1: Perjantaina siis levyseppä. Mutta tiistaita mennään vieläkin ja Almedalsveckan, eli Almedalen viikko alkoi eilen Gotlannissa Visbyssä. Ja siitä kuullaan aivan hetken päästä lisää. Meillä on reporteri Hanna Silman mukana paikan päältä antamassa tunnelmia ja muuta. Sitä ennen hieman musiikkia tässä Bass Hunter ja Kääriä seuraavaksi, näin tämmöinen Suomi ja Ruotsi yhteistyö. Joo, ellei.

Tiina ja Eikki niinkään maa. Täällä Sväsädö Finskan iltapäivässä minun Pauliina Rinteen seurassa. Ja hetken päästä minun seuraani liittyy myös Almedalenista, Almedalen viikosta, Hanna Siilman, Sväsädö Finskan reporteri paikan päällä. Sitä ennen kuitenkin musiikkia Markus Perttula ja Aini Vaahtopää.